0: Abô, abô, tu queres feeling, feeling, feeling? Bom feeling, quando rosa, amarela, azul, vermelho, branco, quanto é que queres? Rebuçados, doce, olha o meu feeling, olha o meu bom feeling. Vai, na casa,
1: pega na vacuna, logo no meu avô, no meu tio, logo no meu avô, mano, como é que é isso, vai, abô, abô. Baiane, logo no meu quarto, no chão, chega lá, logo no meu avô, na vacuna, na vacuna, vai, chega lá. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,